0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Então, ver na patologia, sabe? E foi que estão no pé, não te fantasão, e o pé, não te fantasão, ver.
2: Então,
1: e aí, sabe? E aí, sabe? E aí, sabe? Ah, ti tira zan pa yonom da zapa hud, ne? Yel lo ta not fa ta wa fu ta pe ta not fa ta ta yel tunom yel tsayis. Yel tsayis feza. Yel fa yonom yel da zapa hud, yel tsayis fa zan na hud. Te ah, yel tsayis fa zan.
3: Yel tsayis de tsayis na zan, na yizi, na yizi, yel pa refa tsma, yel pa rata fa zan dala na mi tsuk kati yam fa tas. Yel pa vena na bama tsuk kati tifom fir. Lenga man tifa arzai tsina mo na zai, tifa zai tsina tapa mo.
4: Itony fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto a limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire ary entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.